a re fihla le hodimonga o tla bo bitswa mabitso ana la haolona le tlabelele kae na o ja wa